0: od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný začiatok týždňa. Prípad vraždy Tupaka sa po takmer 30 rokoch opäť spája s Didym. V procese s Keefy Dym sa riešia tvrdenia, že mal ponúknuť $1 000 000 za zabitie Tupaka a Suge Knighta. Diddy to dlhodobo odmieta a obvinený z toho stále nebol. V pražských Letňanoch pokračuje Harry Potter The Exhibition. Interaktívna výstava ponúkne originálne kostýmy aj rekvizity, pamprpál, elixíry aj svet bradavíc. Tak tu rozhodne nechýbaj. A české basketbalistky prvýkrát prehrali v príprave na majstrovstvách sveta. V Brne nestačili na Belgicko a podľahli mu 65-78. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
2: Máme za 4 minutky 6 hodin a ty dál posloucháš Radio Spin?
0: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: BN. Ahoj, pri pondelku. Drake si na rande prenajal celý zámok Casa Loma v Toronte. S influencerkou Pink Chiu si tam dali súkromnú sushi večeru a Drake jej navyše slúbil, že kúpi dom jej mame. Pražské žluté lázne budú už zajtra patriť stand-upu. Na stojáka prinesie od 8. Ivu Pazderkovú, Karla Hinka či Petra Nastycerhu. A Brno žije volejbalovým eurom. České reprezentanty tak čaká ešte niekoľko zápasov, na ktoré by si mohol dojsť urobiť support. Ja ti prajem skvelý celý deň a užívaj si rozbeh týždňa v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za necelou minutku máme 7 hodin ráno a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: pekný začiatok týždňa. Prípad vraždy Tupaka sa po takmer 30 rokoch opäť spája s Diddym. V procese s Keithy Dim sa riešia tvrdenia, že mal ponúknuť $1 000 000 za zabitie Tupaka a Suge Knighta. Diddy to dlhodobo odmieta a obvinený z toho stále nebol. V pražských Letňanoch pokračuje Harry Potter The Exhibition. Interaktívna výstava ponúkne originálne kostýmy aj rekvizity, pamprpál, elixíry aj svet bradavíc. Tak tu rozhodne nechýbaj. A české basketbalistky prvýkrát prehrali v príprave na majstrovstvách sveta. V Brne nestačili na Belgicko a podľahli mu 65-78. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 3 minutky po 8 a ty dál posloucháš Rádio Spin.

0: BBN. Ahoj, pri pondelku. Drake si na rande prenajal celý zámok Casa Loma v Toronte. S influencerkou Pink Chiu si tam dali súkromnú sushi večeru a Drake jej navyše slúbil, že kúpi dom jej mame. Pražské žluté lázne budú už zajtra patriť stand-upu. Na stojáka prinesie od 8. Ivu Pazderkovú, Karla Hinka či Petra Nastycerhu. A Brno žije volejbalovým eurom. České reprezentanty tak čaká ešte niekoľko zápasov, na ktoré by si mohol dojsť urobiť support. Ja ti prajem skvelý celý deň a užívaj si rozbeh týždňa v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin a 1 minuta, posloucháš komunikátor s Viki.

0: Éna. Pekný začiatok týždňa. Prípad vraždy Tupaka sa po takmer 30 rokoch opäť spája s Diddym. V procese s Keithy Dim sa riešia tvrdenia, že mal ponúknuť $1 000 000 za zabitie Tupaka a Suge Knighta. Diddy to dlhodobo odmieta a obvinený z toho stále nebol. V pražských Letňanoch pokračuje Harry Potter The Exhibition. Interaktívna výstava ponúkne originálne kostýmy aj rekvizity, pamprpál, elixíry aj svet bradavíc. Tak tu rozhodne nechýbaj. A české basketbalistky prvýkrát prehrali v príprave na majstrovstvách sveta. V Brne nestačili na Belgicko a podľahli mu 65-78. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Je 9 hodin a 56 minut, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: In.
1: Ahoj, pri pondelku. Drake si na rande prenajal celý zámok Casa Loma v Toronte. S influencerkou Pink Chiu si tam dali súkromnú sushi večeru a Drake jej navyše slúbil, že kúpi dom jej mame. Pražské žluté lázne budú už zajtra patriť stand-upu. Na stojáka prinesie od 8. Ivu Pazderkovú, Karla Hinka či Petra Nastycerhu. A Brno žije volejbalovým eurom. České reprezentanty tak čaká ešte niekoľko zápasov, na ktoré by si mohol dojsť urobiť support. Ja ti prajem skvelý celý deň a užívaj si rozbeh týždňa v spoločnosti Spin Rádia.
2: Je za 3 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Viki.
0: Rádio.

0: pekný začiatok týždňa. Prípad vraždy Tupaka sa po takmer 30 rokoch opäť spája s Diddym. V procese s Keithy Dim sa riešia tvrdenia, že mal ponúknuť $1 000 000 za zabitie Tupaka a Suge Knighta. Diddy to dlhodobo odmieta a obvinený z toho stále nebol. V pražských Letňanoch pokračuje Harry Potter The Exhibition. Interaktívna výstava ponúkne originálne kostýmy aj rekvizity, pamprpál, elixíry aj svet bradavíc. Tak tu rozhodne nechýbaj. A české basketbalistky prvýkrát prehrali v príprave na majstrovstvách sveta. V Brne nestačili na Belgicko a podľahli mu 65-78. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Je za 2:12. Posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.

0: Aha. Starý môj? Starý môj? Starý môj? Pil si? Pil si? Spízi? Spízi? Spízi? Abe, abe, abe, abe.
1: Abe, abe, abe, abe, abe.
0: Yes.
1: Videl som tú kuru v klube. A vedel som, čo ráno budú. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamoš je rand ako búze. Vrab

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.